0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک دہشت گردی کو مات دینے اور اس کے ڈھانچے کو تہس نہس کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پوسٹ پر آپریشن سندور کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر کہی۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی مسلح فوجوں نے آپریشن کے دوران اپنی شجاعت، بہادری اور ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جناب مودی نے کہا کہ پہلگام میں معصوم بھارتیوں پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کو بھارت کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورا ملک مسلح فوج کو ان کی شجاعت کے لیے سلام کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور ہماری مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیت اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کا ثبوت ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پچھلے سال آج ہی کے دن آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا۔ دہشت گردانہ حملے میں 26 بے قصور لوگوں کی جانیں تلف ہو گئی تھیں۔ آپریشن سندور کنٹرول لائن کے اس پار اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور اسے تباہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن کے تحت بھارت کی مسلح افواج نے بہترین تال میل کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں، انہیں تربیت دینے والوں، ان کے آقاؤں اور ان کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بیشتر دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ تھے۔ آپریشن سندور میں پاکستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس آپریشن کو بھارت کی دفاعی تاریخ میں قومی عزم مصمم، فوج کی شاندار کارکردگی اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آپریشن سندور کو دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے پختہ عزم اور ان سبھی قوتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا جن سے ملک کے اقتدار اعلیٰ اور شہریوں کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پہلگام کے وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور معقول جواب دیا گیا۔ آپریشن سندور کو آج ایک برس مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی مسلح افواج کی بہادری کے اعزاز میں سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہماری افواج کے احترام اور ان کی کامیابی کے لیے سوشل میڈیا کے اپنے سبھی ہینڈل پر اپنی ڈسپلے پکچر تبدیل کریں۔ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج نے غیر معمولی شجاعت، مخصوص کارروائی کی اپنی صلاحیت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی فوج نے آج آپریشن سندور کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ آپریشن سندور پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کا ایک مضبوط اور مخصوص جواب تھا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں بھارتی فوج نے ملک کے اس منہ توڑ جواب کو اجاگر کیا۔
2: انڈیا ول آئیڈینٹیفائی، ٹریک اینڈ پنش ایوری ٹیررسٹ اینڈ دیئر بیکر۔
3: ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو اور کیرلم میں حکومت تشکیل دینے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے آج لوک بھون میں گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی۔ وجے کی گورنر سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گورنر نے ہی وجے کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس ملاقات کے بعد گورنر کیرلم کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وجے نے کل بھی گورنر سے ملاقات کی تھی اور انہیں اپنی پارٹی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی فہرست، نیز کانگریس کی طرف سے حمایت سے متعلق مکتوب سونپا تھا۔ وی سی کے رہنما تیرومولون نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج ہونے والی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگ کے بعد یہ طے کرے گی کہ آیا وجے کی پارٹی کی حمایت کی جائے یا نہیں۔ ان کی پارٹی سے 2 ایم ایل ایز ہیں۔ لیفٹ جماعتوں نے گورنر سے اپیل کی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو حکومت سازی کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکثریت اسمبلی میں ثابت کی جا سکتی ہے۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی عوام کے دیے گئے اس فیصلے کی عزت کرتی ہے کہ ایک نئی پارٹی ریاست میں برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے